0: P24-7-mix.
1: Med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks.
2: 10%. 30%.
3: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det er crazy.
4: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50%.